Kurinju baun lo lori apala oro yanju lowuro ojo toni. E je ka kan lo abala keje tojumo re. Ki la fe fi bara wa soro lojo toni. Eka wo la fe mu ninu eka to di awon igun lede Nigeria to di mu. Eka eto ogbin o na layewo lowuro ojo toni. Nipo ni kan de duro lori eto ogbin wa. Ibo la won ijoba wa nibo na tin ran wa lowo. Ibo na tin fowo kun awon kan le ti a nse ni eka eto ogbin. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé àsìkò tá a wà yìí àsìkò òjò ni.